0: Бүгін Қазан айының 6-шы жұлдызы, сейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр 13 минут 35 килогерцтік жиіліктен және Түрксат 4А серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің мәдени мұрасы, түркі әлемінің шамшырақтары атты айдарымызды ұсынамыз. Эфиріміз әдеттегідей соңғы жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен аяқталады. Эфирді жүргізіп отырғандар Рошан Гүлкуламова,
1: Салтанат Жақпайқызы
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Президент Эрдоған Стамбулдың азат етілуінің 103 жылдығына атап өтті. Түркия көршілес елдерге 20,9 миллиард доллар көлемінде тауар экспорттады. Ақш Ресейдегі обаға қатысты жағдайды бақылап отыр. Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Енді соңғы жаңалықтар. Президент Реджеп Тайып Эрдоған әлеуметтік желісінде парақшасында осы маңызды күнге орай жазба жариялады. Президент өз жазбасында ардақты Стамбулдың басқыншылықтан азат етілуінің 103 жылдығында Гази Мұстафа Кемал бастаған ұлттық күресте жеңіске жетуге үлес қосқан барлық қаһарманды құрметпен еске аламын. Осы күнге орай стамбулдық бауырларыма сәлем жолдаймын деді.
1: Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Ресей билігі сейсенбі күні түнде Мәскеу мен оның маңын нысанаға алған 650 дрон қолданылған ауқымды шабуыл салдарынан бір адамның қаза тапқанын айтты. Өңір губернаторы Андрей Воробьев Мәскеу маңындағы ауылдардың бірінде 20 жастағы ер адамның қаза тапқанын, сондай-ақ көптеген үйдің зақымдалғанын мәлімдеді. Ал РИА Новости ақпарат агенттігінің хабарлауынша 6 адам жарақат алған. ТАСС мемлекеттік ақпарат агенттігі бұл шабуылды соңғы 2 жылда Мәскеу мен оның маңына жасалған дрон шабуылдарының ішінде ауқымы жағынан екінші ірі шабуыл деп атады.
0: Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан өкілдері Мекке орта қорғаныс келісімі аясында құрылған стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің шұғыл отырысына қатысу үшін Эр-Риядта бас қосты. Жиында одақтастар орта қорғаныс тетіктерінің нығайтуға бағытталған шараларды қолға алды. Түркиядан сыртқы істер министрі Хакан Фидан, ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гүле және баштап бастығы Селчук Байрактарұлы қатысты. Кездесу қауіптердің Сауд Арабиясына шабуылдары қайта күшейіп, өңірдегі қауіпсіздікке қатысты алаңдаушылық артқан түсті өтті. Фидан үш елдің Сауд Арабиясының қорғанысын қолдауға бағытталған қадамдарды талқылағанын, сонымен қатар аймақтағы мәселелерде диалог арқылы бейбіт жолмен шешу мүмкіндіктерін қарастырғанын айтты. Аталған одақты Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан тамыз айында құрған. Кейін үш ел тұрақты құрылымдар құруға, сондай-ақ ортақ тежеу және қорғаныс мүмкіндіктерін күшейтуге уағдаласқан. Тараптар Мекке және Мәдина қалаларын нысанаға алу әрекеттерін айыптап, Сауд Арабиясы мен қасиетті орындағы бағытталған шабуылдарға қарсы тұруға дайын екендерін мәлімдеді.
1: Ақш Ресейдегі обаға қатысты жағдайды жіті бақылап отыр. Ақш мемлекеттік хатшысы Марко Рубио дүйсенбі күні ақштың Ресейдегі ғылыми зерттеу мекемесінде оба жұқтыруы мүмкін деген күдікке қатысты жағдайды бақылап отырғанын, алайда әзірге алаңдауға негіз жоқ екенін айтты. Рубио Исландияға аттанар алдында журналистерге: «Біз бұл жағдайды мұқият бақылап отырмыз. Менің ойымша дүрбелеңге негіз жоқ. Дегенмен бұл назар аударып жіті бақылауды қажет ететін мәселе. Біз соны істеп отырмыз», деді. Бұл мәлімдеме Сібірдің оңтүстік шығысындағы Иркутск обаға қарсы ғылыми зерттеу институты жұмыс істеген әйелдің өткен аптада себебі белгісіз пневмонияға шалдығып қайтыс болуынан кейін жасалды.
0: Ақш өкілдер палатасының мүшесі Джо Уилсон Мекке орта қорғаныс келісімінің таяу шығыстың НАТО-сына айналу әлеуеті бар екенін атап өтті. Республикашыл партия өкілі Уилсон X әлеуметтік желісіндегі парақшасында Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан арасында жасалған одақ туралы пікір білдірді. Америкалық саясаткер Мекке қорғаныс одағы таяу шығыстың НАТО-сына айналуы мүмкін деді. Сондай-ақ ол Иран қолдайтын хауситтердің шабуылдарына қарсы одақ құрғандар үшін одақтастарымыз Түркия, Пәкістан және Сауд Арабиясына ризашылығымды білдіремін деді. Түркия, Сауд Арабиясы және Пәкістан сыртқы істер министрі Мекке қорғаныс одағының стратегиялық саяси және қорғаныс комитетінің кезектен тыс отырысына қатысты бірлескен мәлімдеме жариялаған болатын. Сауд Арабиясының астанасы Риядта өткен кездесуден кейін жарияланған бірлескен мәлімдемеде комитеттің ұжымдық қорғаныс жөніндегі міндеттемелерді жедел іске асыру туралы шешім қабылдағаны айтылды.
1: Иран президенті ақш пен келіссөзге қатысты пікір білдірді. Иран президенті әкімшілігінің мәлімдемесіне сәйкес, Иран президенті Пезешкиян ел астанасы Тегеранда Мирзаянмен кездескен. Кездесу барысында Пезешкиян: «Ақш пен арамыздағы мәселе келіссөз үстеліне отырған сайын бізге соғыстың танылуы», деді. Оның айтуынша, Вашингтон әкімшілігі келіссөз жүргізіп жатқан кезде Иранға 3 рет шабуыл жасаған. Пезешкиян: «Бұл жағдай ақштың диалогқа ұмтылмайтынын, керісінше Иранды күйретуді көздейтінін көрсетеді», деді. Иранның ядролық қызметіне қатысты адалдығын бірнеше дәлелдегенін айтқан Пезешкиян елінің халықаралық атом энергиясы агенттігі тарапынан ең көп тексерілген мемлекет екенін атап өтті. Оның айтуынша, бұған қарамастан ақш негізсіз айыптаулармен Иранға қысым жасап отыр.

0: одан кейін Болгария, Грекия және Грузия бар.
1: Непалдың Қытайдың Тибет аймағымен шекарасында 26 тамызда басталып, ел тарихындағы ең жойқын табиғи апаттардың біріне айналған су тасқыннан кейін жүргізілген іздестіру-құтқару жұмыстары ресми түрде аяқталды. Дүйсенбі күні билік өкілдері саған мәліметке сәйкес, апат салдарынан кемінде 1455 адам қаза тапқан, ал 5285 адам әлі із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Ұлттық төтенше жағдайлар жөніндегі операциялар орталығының басшысы Фернандо Паудел халықаралық ақпарат агенттіктеріне берген мәлімдемесінде іздестіру-құтқару кезеңінің аяқталып, енді іздеу және қалпына келтіру кезеңіне көшкенін айтты. Паудел істісі жоғалғандардың туыстарын сақтандыру, банк және басқа да әкімшілік рәсімдерді аяқтау алу үшін құқықтық процесс басталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша, жоғалған адамдарды ресми түрде қайтыс болды деп жариялау мәселесі қарастырылып, қажетті заңдық рәсімдер қолға алынды.
0: Жасанды интеллект адамдарға тапсырма беріп, сол тапсырманы орындаған үшін ақша төлейтін жүйелер пайда бола бастады. Бүгінде жасанды интеллект технологияларды қоғамды кеңінен талқыланып жатқан негізгі тақырыптардың біріне айналды. Жасанды интеллект адамдықты бақылауына ала ма, немесе өркениетке қауіп төндіре ме? Әзірге бұл сұрақтың нақты жауабы жоқ. Дегенмен бұл технологиялардың қарқынды дамып, күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналып келе жатқаны анық. Осы тұрғыда ақшта талқыланып жатқан мәселелердің бірі жасанды интеллекттің адамдарға белгілі бір тапсырмалар беріп, әр орындалған тапсырма үшін ақы төлеуі. Сарапшылардың пікірінше, бұл үрдіс болашақта жаңа мүмкіндіктермен қатар белгілі бір қауіптерге де жол ашуы мүмкін. Кибер қауіпсіздік маманы Бурак Бозкуртла жасанды интеллекттің адамдарға ақылы тапсырмалар беру жүйесінің қалай жұмыс істейтінін түсіндірді. Бозкуртлардың айтуынша, бұл үдеріс бастапқыда қарапайым тапсырмалардан басталады. Технологиялық компаниялар адамның тұратын жері, күнделікті әдеттері мен жиі жүретін бағыттар туралы мәліметтерді жасанды интеллект жүйелеріне бере алады. Мәселен, жасанды интеллект сіз тұратын жердегі бір дүкеннің жеміс-жидек, көкөніс бөлімін суретке түсіру туралы тапсырма ұсынады. Дүкенге барып, қажетті суретті түсіріп, оны жасанды интеллект қосымшасына жүктеген адам тапсырманы орындаған үшін ақша алады. Бозкуртлар келісімді мақұлдаған кезде көрсеткен банк шотыңызға ақша аударылуы мүмкін. Тапсырмаларды орындаған сайын көбірек табыс табасыз, ал табысыңыз артқан сайын жаңа тапсырмалар үшін алғамтылдасыз деді. Алайда Бурак Бозкуртлар кейін мұндай тапсырмалардың сипаты өзгеріп, қауіп тудыруы мүмкін екенін ескертеді. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Ардақты тыңдарман, Түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының 40-шы бөлімінде бағытымызды Түркі әлемінің солтүстік батысына, Еділ өзенінің жағалауларына бұрамыз. Картада Қазан қаласына зер салсақ, біз жай ғана бір қаланы емес, ғасырлар бойы түрлі түркі халықтары, мемлекеттер, діндер мен мәдениеттер тоғысқан үлкен тарихи аймақты көреміз. Бұл Татарстан. Алайда татар халқының тарихы тек Қазаннан басталмайды. Олардың өткеніне үңілгенде, Орталық Азияның шалғай далаларынан Еділ бойына дейін созылған сан қырлы тарихпен бетпе-бет келеміз. Татар халқының тарихына зер салу үшін Еділ мен Кама өзендері түйісетін өңірге, Еділ бұлғарлары қалыптастырған тарихи аймаққа назар аудару қажет. Ғасырлар бойы солтүстік пен оңтүстікті, шығыс пен батысты жалғаған бұл қалалар сауда және мәдени байланыстардың маңызды орталықтарына айналды. 922 жылы Еділ бойы ислам дінінің қабылдануымен ислам өркениетімен тығыз байланыс орнатты. Бағдаттан келген Ибн Фадланың сапары да сол кезеңнің аса маңызды тарихи деректердің бірі ретінде тарихта қалды. Бүгінде Бұлғар қаласынан Татарстанның қалыптасуына ықпал еткен үлкен тарихи мұраны көреміз. Алайда бұл тарихи мұраның бастауы одан да тереңде жатыр. Көне түрік қағанаты дәуірінде қалыптасқан мемлекет дәстүрі, одан кейін қыпшақтар мекендеген ұланғай Евразия кеңістігі және осы өңірде дамыған түркі тілдері татар халқының тарихын ежелгі түркі халықтарынан бөлек қарастыруға болмайтынын көрсетеді. Татар тілінің қыпшақ тілдер тобына жатуы да осы тарихи сабақтастықтың тілдегі ең айқын белгілерінің бірі. Осы тарихи сабақтастық Алтын Орда дәуірімен жалғасады. Алтын Орда Шыңғыс хан құрған империяның батыс бөлігінде қалыптасып, уақыт өте келе түркі халықтары мен мәдениетінің ықпалы күшейген, ірі саяси әрі мәдени кеңістікке айналған мемлекет болды. Ислам дінінің кең таралуымен бұл өңір маңызды түрік ислам орталықтарының біріне айналды. Алтын Орда ыдырағаннан кейін Қазақ хандығы құрылып, Қазан қысқа уақыт ішінде сауда, қолөнер, діни білім мен әдебиеттің ірі орталықтарының біріне айналды. Бүгінде Қазан Кремлінде осы әртүрлі тарихи кезеңдердің іздерін қатар көруге болады. Қаланың басты нышандарының бірі Сүйінбике мұнарасы, тарих пен аңыз астасқан хикаялары мен татар халқының тарихи жадында ерекше орын алады. Ал Құл Шәріф мешіті Қазанның исламдық мұрасын танытатын заманауи нышандардың бірі. Осылайша Еділ жағалауында ежелгі дала өркениетінің саяси мұрасы мен түркі ислам мәдениеті өзара тоғысып, өзіндік ерекше тарихи болмыс қалыптастырды. Татар халқын тек тарихи ескерткіштері арқылы ғана танып білу мүмкін емес. Олардың мәдениеті бүгінде Сабантойдың думанында, кең дастарханда, чак-чактың дәмінде, өлең жырында және тілінде өмір сүріп келеді. Сабантой – татар халқының ең көне әрі ең көрікті дәстүрлерінің бірі. Оның атауы Сабан, яғни жер жырту сөзіне шыққан. Бұрын бұл мереке көктемгі егіс жұмыстары аяқталғаннан кейін еңбек пен молшылықтың мейрамы ретінде тойланған. Алаңдарда дәстүрлі күрес, ат жарысы, жүгіру және түрлі күш сынасу ойындары өткізіліп, думан ән күймен жалғасады. Әсіресе күреш деп аталатын дәстүрлі татар күресі Сабантойдың басты нышандарының бірі саналады. Алайда Сабантой тек жарыс пен ойын сауық қана емес. Ол адамдарды бас қосуға үндейтін, дастархан жайылатын, жастардың танысуына мүмкіндік беретін және ортақ қуанышты бөлісуге жол ашатын үлкен мәдени мереке. Сабантой көктемгі егіс жұмыстары аяқталған соң ел молшылыққа кенелген шақтағы қуанышты бөлісетін мереке. Сонымен қатар ол татар халқының бірлігін, өміршеңдігін және көне дала мәдениетінен жалғасып келе жатқан дәстүрін сақтап келеді. Бұл мәдениеттің көрнекті өкілдерінің бірі Ғабдолла Тоқай. Оның шығармалары татар әдебиетінің дамуына үлес қосты. Ал татар тілі осы мол мұраны бүгінге жеткізген ең маңызды құндылықтардың бірі. Қыпшақ тілдері тобына жататын бұл түркі тілі араб, парсы және орыс тілдерімен байланыста болып, әр түрлі әліпбилерді қолданған. Соған қарамастан өзінің түркілік сипаты мен өзіндік құрылымын сақтап қалды. Осылайша көне түрік дәуірінен қыпшақтарға, Еділ бұлғарларынан Алтын Ордаға, Қазақ хандығына бүгінгі Татарстанға дейін жалғасқан тарих бір ғана мемлекеттің тарихы емес, ғасырлар бойы бір аймақта бір-бірімен сабақтасып дамыған мәдениеттердің тарихына айналды.
Бүгінде Еділ әлі де ағып жатыр. Көне Бұлғарда өткеннің ізі, Қазан көшелерінде бүгінгі өмірдің тынысы, Сабантой алаңдарында татар халқының шаттығы, ал шай басында ана тілінің үні әлі де естіледі. Татарстан түркі әлемінің сан ғасырлық тарихында ерекше орны бар өңірлердің бірі. Ол Орталық Азиядан батысқа созылған жолдарды, көшпелі мәдениетті, көне қалаларды және халық әуендерін Еділдің жағасында тоғыстырады. Бүгінде татар халқының мәдениеті өлең жырында, ән күйінде, тілінде және тұрмыс тіршілігінде сақталып келеді. Ол бізге түркі әлемінің тек бір ғана географиялық кеңістік емес, шығыстан батысқа дейін созылған сан алуан мәдениетті біріктірген үлкен рухани әлем екенін еске салады. Түркі әлемінің әуендері бұл жолы Еділ жағалауынан естіледі. Ардақты тыңдарман, мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыздар. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Құрметті тыңдарман, Түркі әлемінің шамшырақтары бағдарламасының бүгінгі бөлімінде түрік ислам сопылығының жетекшілерінің бірі Эшреф оғлы Руми туралы сөз қозғаймыз.

Эшрафоулы Руми түрік ислам әлемінің ең ұлы сопыларының бірі. Ол Әзірет Әли және Оғыз түріктерінің тегінен тараған. Эшрафоулы Анадолыдағы оғыздардың тілін сақтап дамытқан түрік тіліне қызмет еткендердің бірі. Ол Ахмет Ясауи мен Юнус Эмре сияқты сопылар салған жолды жалғастырды. Түрік сопылығының ең қуатты өкілдерінің бірі ретінде өзінен кейінгілерге де ықпал етті. Эшрафоулы Руми 15-ші ғасырда Юнус сияқты қарапайым тілде хикмет айту дәстүрін жалғастырды. Оның өлеңін әсем еткен нәрсе шеберлігі емес, шынайылығы болды. Халық тілінде жазғандықтан жырлары дәруш мәжілістерінен бастап, ошақтарға дейін барша жұрт түсіне алатындай қарапайым еді. Бұл тіл мен стиль әдейі таңдалған болатын. Ол еңбектерін әдейі қарапайым түрік тілінде жазып, түрік тілінің дамуына да үлес қосты. Баршаға пайдалы болсын деп кітабын түрікше жазған. Ол түрік тілінің көркемдігіне сеніп, осы тіл арқылы хикмет пен білімді жеткізуге болатынын дәлелдеді. Эшрафоулы түрік тілінің ішіндегі ислам рухын діни жырлармен, насихаттармен айқын көрсетті. Оның арқасында түрік тілі мешіт мінберлерінде де, текке алаңдарында да басты тілге айналды. Эшрафоулы Румидің өміріндегі бетбұрыс кезеңі Қажы Байрам уәлімен кездесуі болды. Бурсада Әмір Сұлтан хазіреттері оны байқап, Анкарадағы Қажы Байрам уәлиге жібереді. Осылайша Эшрафоулы сол дәуірдегі Анадолының ең ұлы сопы жетекшісінің теккесіне келеді. Қажы Байрам уәли бұл қабілетті шәкіртін сынау үшін оған теккенің жұмыстарын жүктейді. Ол еш қарсылықсыз қабылдап, қолына құман мен сыпырға алып, қызметіне кіріседі. Бұл ауыр қызмет оның жүрегін кемелдікке жеткізіп, ұстазының сенімін ақтауға себеп болды. Қажы Байрам уәли бұл жас дәруішке сенім артқаны соншалық оны қызы Хайрун-Ниса Хатунмен үйлендіріп, күйеу бала қылады. Қажы Байрам уәли қызметі мен сәждесін Эшрафоулына тапсырып, Изникке халықты кемелдендіруге жіберді. Осылайша ол Байрамилік мектебінің өкілі болды. Алайда ол өзін толық кемел адам санамағандықтан біраз уақыт Изникте оқшауланып өмір сүрді. Оны бұдан жоғары дәреже бар ма деген сұрақ мазалай берді. Осы оймен ол қайтадан Анкараға қайын атасы Қажы Байрамның жанына оралды. Қажы Байрам уәли болса, хақ жолының шексіздігін меңзеді, әрі шәкіртінің жүрегінен ізденіс отынды аңғарды. Ол Эшрафоулыны Сирияның Хама қаласына Шейх Хусайн Хамевиге жіберуге шешім қабылдады. Шейх Хамеви ұлы сопы Абдул Кадир Джейлани әулетінен шыққан Кадирия жолының сол аймақтағы өкілі еді. Хама қаласында Кадирия тарихатының сырларын үйреніп, нәпсісімен күрескен Эшрафоулы Анадолыға қайта оралды. Бұл оралу жаңа бір рухани жолдың хабаршысы еді. Ол Эшрафия мектебі. Эшрафоулы Руми Анадолдағы байрамилік тәрбиесін Хамадағы Кадирия әдістерімен ұштастырып, Бурсадағы ұстазы Әмір Сұлтанның рухани мұрасын қосты. Осылайша оның тұлғасында байрамилік пен Кадирия жолдары тоғысып, тарихта Эшрафия деп аталатын жаңа бір жол дүниеге келді. Бұл синтез түрік сопылық мектептерінің бірлігін көрсететіндей. Эшрафоулы байрамилік тарихатының белгісі саналатын 6 бөліктен тұратын тәжіне бір тілім қосып, өзінің тарихатына тән 7 тілімді тәж жасайды. Бұл 7 тілімді тәж 7 қат көп, кей жерлерде Фатиха сүресінің 7 аятынан ишара ретінде түсіндірілді. Эшрафоулы Руми Изникте өз теккесін ашып, халықты кемелдендіре бастағанда, оның даңғы қысқа уақыт ішінде бүкіл Анадолыға тарады. Эшрафия жолы ол дүниеден өткеннен кейін де Анадолыға таралып, талай жүрекке рухани жетекші болды. Эшрафоулы Руми мол мұра қалдырған, оның ең басты еңбектерінің бірі Эшрафоулы диваны. Бұл диван оның барлық өлеңдерінің жинағы. Иляхи махаббатпен өрілген бұл жырлар сопылық насихаттар мен қиссаларға толы. Бүгінде Анадолыдағы көптеген текке мен мешітте оның діни жырлары әлі күнге дейін шырқалады. Сондықтан ол түрік халқының ортақ үні. Эшрафоулының тағы бір ұлы еңбегі Музекки Нүфус атты қарапайым тілмен қарасөз түрінде жазылған сопылық кітап. Оның ішінде сопылықтың негізгі ұғымдары, нәпсінің дәрежелері, өсиеттер мен ғибраттық хикаялар қамтылған. Бұл еңбек сопылық жүйесін түсіндіретін халық кітабы ретінде жазылған және үлкен қызығушылық тудырған. Оның еңбектері классикалық туындылар ғана емес, тікелей халықтың жүрегінен шыққан жырлар. Тілі қарапайым, айқын, ал мазмұны Құран мен Сүннеттің сүзгісіне өткен сопылық ақиқат. Осындай үйлесім оның еңбектерін мәңгілік етеді. Себебі Эшрафоулы Руми ақиқатты ана тілімізде жеткізді.
Ол Хорасаннан алған ақиқат туын Анадолмен тоғыстырды, түрік ұлтын рухани жолмен танытты. Тілде бірлік орнатып, жүректерді тоғыстырды. Ол құрған Эшрефия жолы ғасырлар бойы отанға деген сүйіспеншілікті иманмен, ұлт сүйіспеншілігін таныммен нәрлендірді. Бізде әрбір қиындықта осы рухани мұрадан сабақ алуымыз керек. Эшрефоулы өсиет еткендей, бүлікшілік пен алауыздыққа қарсы махаббат және ауыз біршілікпен бірігу ең көркем жауап. Эшрефоулы ғасырлар өтсе де, түрік халқының рухани әлемінде. Алла осы асыл халқа Эшрефоулы сияқты сопы жетекшілерінің өсиетін мәңгі еткей. Бірлігіміз бен тірлігіміз бұзылмасын. Әмин. Құрметті тыңдарман, сіз халықаралық қатынастар бойынша сарапшы доктор Джемил Дуач Ипек дайындаған Түркі әлемінің шамшырақтары атты бағдарламаны тыңдадыңыз. Келесі бағдарламада жүздескенше сау болыңыз.

Ардақты тыңдарман, назарларыңызға бүгінгі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын ұсынамыз. Президент Эрдоған Стамбулдың азат етілуінің 103 жылдығын атап өтті. Түркия көршілес елдерге 20,9 миллиард доллар көлемінде тауар экспорттады. Ақш Ресейдегі обаға қатысты жағдайды бақылап отыр. Мәскеуге жасалған дрон шабуылынан бір адам қаза тапты. Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Еншехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-363-463-95. Ертең Қазақстан елордасында уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.